0: ti a menuba ati nam beri nigba kan
1: koni magale
0: sugbon a ton peso die leni.